0: cái
1: đợi cả bài chuyện là tăng mà năng được cả cái
2: hashtag đừng bia active
3: bà YFM
4: Y seberai
5: WAI
6: YFM
7: nhà bao nhiêu ngàm
6: cái
7: WAI